Nemistan vle ten u te Italian nucimet vicinan, vicinan cemento. Ce poate tau nucimet. Koi koi. Te pșcaun. Pișum nugam. Koi.